دریا ساحلی سو آمبری طبیعی شکل نیب قاغان کل قطرلیقلا قارماققا تیپ تینیشده کورینگنی بیلن سو آستیغا یوشورون ایقین چونقور آزگال پوتقی چیرمیشیب قالدیغان سو اوتلاری یوشورونغان بولوشی مومکین بو یرلر سو اوزیش کولچیک ایمس بلکی حیاتقا خیریس ایب کلیدیغان خطرلیق رایون دالیدا طبیعی شکل نیب قاغان کوللرگه تیشمسلیق خطرلیق ساحللاردا سو کشمسلیق Çağımı yetmeydiği işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada birerisinin suğu çüp ketkerliğini köysünüz, herkizmi kızıkkallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'ye telefon kılıp ehvalını melum kılış. Төртіншіден, екін әтраптығы чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Қатерлік әхвалғы yолыққанда, ілми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.